0: chú ăn càng tên ra nên cũng có một ca mưa. Anh ấy mua tay bên chứ cả. Anh ấy xuống hôm nay cậu có một ca. Anh ấy ta bên phô ba. Hôm nay ạ càng xanh của tia.
1: Bà xa có đó, đồng viên bà hai, ôn xung xuân bà hai, ta ôn nhúc ở sàng, ôn ôn cất bưu xa cổ tìa. Ôi dọ ôn viên bà hai, quê ớt cơ cha nhé mù cú nè, hãy dọ viên bà hai đó, chỉ cả hãy nập thứ xa xa ná viên bà xa bà hai, chỉ cả hãy nập thứ cú mùi, ta dọ ôn ả lẽ bọ thăm lại, cất lương không viên hai.

0: chấm hoa bên kia.
1: Chị
0: cho nhâm nhâm rồi đó. Có chuyện. Nó nhắn cả. Ôi, nó nhỏ.